نگاه مخ یه جور جلال و ایق برام یه مقصید یه جمی یه غانی یه مغنی یه منی یه بار یه نفی.